Tīn sāng kēhi tā CKRB radio kē gudhina kē wā kōng gāhi tā māsī nā hēt sīng pōng tā Melrose Black tā kādi CKRB radio.